dan. Sydat är ärmlös och is. Går i det dyrdar. Klaus i gillot med den. Järvot mistä naimaa. Musiikka mänkivä saada. Meit ne ei järkele söite. Ja ne itkes söitse mees.